0: med mamma.
1: Ja, lika bror, det är bättre.
0: Vilken man? Vilken man? Lika med mamma.
1: Jag är bara värd att komma kul.
0: Vilken man? Vilken man? Lika med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stöget hyndigt.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojka? Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fan, det suger i det här då. Men heldigvis har det ett regnstyr så du kan bli med.
0: Ge mig man, ge mig baby. Ska vi gina i solnedgången? Ge mig man, ge mig baby. Ska vi gina i solnedgången?

0: Vilket man, mamma.
1: Han lika beroende bättre.
0: Vilket man, lika med mamma.
1: Det är bara värld också, kommer jag.
0: Vilket man, lika med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stöget hyndet.
2: Jag kanske inte är lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker, jojke. Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fan, det suger i det här då, men heldigvis har det ett regnstyr så du kan bli med.
0: Gi mig, baby. Ska vi ligna i solnedgången? Gi mig, man. Gi mig, baby. Ska vi ligna i solnedgången? Gi mig,